tik-tuk. Tak, tik-tuk. Ku berdebar-debar. Tak, tik-tuk. Jantungku tak, tik-tuk.